enti ya soro nyame a wote ase nyame a ne ho yehu ba bia obia no yan na kan kase ye ono do kase a odi adoye ne mo ne kra be ho ahoa ye ho o brasil fo beti na won ani age ani mi mo mun kan fo urade kase ye na mo ma ye mo manage so

ya ma wan ya enche kra na ba o sanet ye ene na politicians yansem ketwa enche ne ekotwa ba